0: go find some cover!
1: Guys, in here!
2: We're right behind you!
3: We must get the tower plans and move to safety! Everyone, let's
4: go! מחסן למטה יחד עם כולם! אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו! אסור לנו לבזבז זמן!

0: is it?
1: Speaking foreign languages, as though they are Medes and Mesopotamians, or from Libya and Cyrene. It's beautiful.
2: מהו הדבר? מהו צליל זה? שמעתם את זה?
3: והצליל זה. מעולם לא שמעתי דבר שכזה.
2: מה הדבר הזה? מהו הצליל?